Respicite volatilia celi, quoniam non semunt neque metunt, neque can fregant in oribus.

Considerat in liara gri quomodo crescunt, non laborant nequel nec.

vestit, quanto magis vos modice fili. Nolite ergo solliciti esse dicentes,

0: Spirit and Mary of Saint Helen of Jerusalem.
1: Recum fratibus nostri sacerdotibus.